0: Deilig, mann, jeg Inger med deg, sjungeren Romsa, Tromsø, det heter Tromsa. Jeg jo skulle det å si, det ligner lå, jeg har gavt det å si, måtte da til å huske, og jeg vil det, jeg har ikke, når ikke, jeg har gavt det, så må jeg ikke. Mot det der med kalmutlet når jeg satt da, sier stål og der ble så kolde og her hele aviser i bøyel, kjaller si der lekker seg ja, mye vel gode lønne skal jeg
1: Når jeg slik og tida gjør det taler jeg gjerne etter kolde litt jeg kan ikke si at det ikke just alle skjorte den ideen ko anjakko chagga ies ja koihkada ies lueme ja vaadohlasta ite sahta tajan vuosrasti tiaja. No, mä kertas shodtaa de tas mii kulla tas mangelas, mutta outaltan mii kultala musiikka, ingerköyp ja lontu.

0: app. Nå må Mari si det app. Jeg må fælt en fin app. Jeg har ikke smitt til en kaffe. Jeg la et dårlig bare kaffe, da. Hva har hun av sommer sist?
1: Ja, det er livet anekdote, eller sommer.
0: Anekdote, faen.
1: Doppe Riddu Riddus lähke, det er jo ikke tjoe jeg her, men mun hins ikke hva som gulet er jo mann i konsertet, men det er også artister gil oppe tjoe jeg her, men Taltan festival skulle läsku bärjaka voi lavodaka niin hiskan tälle Hildaan länsman. Nä heivekin juo Jeesus ofta suunnilla.
0: Pialko
1: niljasa luodilla.

0: Og tykken det sjungen alla tau. Ja, det er stål ved Odessa Miles. Månen gertjen vege tjokkis ennå. Ja, det er lær hvis det må lage lågt. Månen la en høy og lål om det er matkostemmen. Amerika, ja, Miami. Den dit ikon Norge, Tjekkja. England, West, Lavarda. Ja, det er lær og det an meg, men Trond Oppsal, bare Sky Agencies, eller det er ikke leidig til festivalet der på Norge. Er det her Idyllfestivalen, Stavernfestivalen, ja, festningen min, jeg tror ikke det mis. Det har jeg gått til både Norge og Latsjøy Båt mot en hotell i, min er Miami's. Med så namnet The National Hotel, eller Miami Beach. Jeg har ikke alle kvisser, det går ikke den norsk takeover. Mm-hmm. Nå at dere best Norge lager på et sted, det er også gjør alle meg mot alle rake over Norge lager det og jeg satt, jeg må nok tro jeg hit Norge lager og jeg ille og ditt det er just Norge tjekk til meg jeg at jeg likte jo ikke din bare jeg, så er man å lå opp i evig, jeg lade det hos mer i lade at hun har klett kvekkelig ofte jeg bor i, ja det er hos lade at, men jeg kan maksa ja, tjej, och till ofta dollar, du är inte bäve. Jag har hela satsi så lite kvekt du har hållit med. Men det är så om vi står i Miami Jodos, det är annars fina djup.
1: Mm.
0: Gatcha med vad spabba check.
1: Just nu lik och lätt och bäst.
0: Nej, men
1: och mot att illa to ske illo jag så att se spabba check till mile miss gå komma noll på bella idén bobla i igen då han toppan tappa och hissar och så här skit.
0: Ja.
1: Gäsman och ställa han Amerika i Iran att Walla Charika och Rafi Shetosa. Ja, där lekar intentions Shetos. Där lider gå okej, min gärna lite på att ofta jag vill våta och att Rafi har sagt skol i Dakal och Rodal mannen ändå i. Amerika mannen i Pafkuan Oulu-eskut, että sai toppe Iranas.
0: Oi.
1: Ja Donald Trump tässä, täällä on johon naalakantia naattu tjohkiin maittain, koska tuoda jodi hedji teivätän ja tjohkiin näistä mentään. Ja eli toppe journalista jäädä, ja että lääkö täältä, että Raafi sijoitus, lägga nokkan jag läppki joatki men sagstalla mikon Iranen ja det är Donald Trump nummer ju dacha nummer så slavi ju ta vuoki nummer som dacha munin beros dio si jo ma muto si gal de golaitus tush saikki en dite go sila hokta sil tush muisteli kella sit no ta ei Donald Trump No att ta mig det uste tappa huaita kavide da le holo jo haddi mailmista manañola kai mui na lokta niku na chechelogi kuva dollaris chechelogi kafti dollari ni anu hira musikal mo vaha koike ja la puata juos teuski mikki ja mait ko olo jo haddi manna bias de dyru era bensiini ja diesel. Mutta hiljattuussa tämä että olo juhan anna mästä puhtinkaan ja maailmissa. No, että tämän tuotsaa muutuikin, hattu kohdannut, jos tämä kuhki haikkee, olo jo hattu patsin tai puhtamai tai tyyruut, färämi.
0: No, tämä lääväinen.
1: Niin, tämä lääväinen. Niin, tämä lääväinen. Niin, tämä lääväinen.
0: No, niin, lääväistä.
1: No, teillä tämä vaivissaakat, fyrtti tämä ihmä ei muista. Tällä heivekin pitsi johtui tämän suun ja estän.
0: Mun leikko tän, mun leikko tän.
1: Don't worry, be happy.
0: Yes!
1: Mä ei paljon tiedä muutui. Täällä Bobby McFerrin.

0: Deilig. God morgen, jeg Inger Maria Sjåangern Romsa, Tromsø, det heter Tromsa. Jeg har jo skulder i hodet siden, Line Løy, tjør jeg ikke haft i hodet siden, mot at jeg husker, og jeg vil det, tjør jeg ikke, når ikke jeg haft i sommer ikke. Mot at jeg vil kalle mye til at jeg satt da, sier jeg stål, og der blir skolen og her her, jeg viser i bøyltaler siden, der lekker seg, ja, mye vel god lønne å skje.
1: Når jeg slik og tida, ja, det tolle kalgan että kultalit. Ja kanske se astike, jos olla suhta tämän idea. Ko anjakko tjagga ies, ja ko ihkota ies, lueme ja vaato lastaita sähtää tajan vuosrasti tiaja. Nah, mä kertas, shodtää de tas mii kulla täs mangelas, mutta outaltan mii kultala musiikka, ingerköyp ja lontu.

ordbok på et meget lavt kulturstandpunkt. Og ytterst få kan lese litt samt skrive sitt navn. De lever av reinsdyrsdrift, akerbruk og fiske. Forresten skal de være nok så makelig anlagt. Vakre er de ikke. Det er synd at si. De er som de andre lapper, lavvoksne og hjulbente. Deres største skrekk er ørvighetspersoner.

0: Ghost of Us lei namma den sjuanjes, ja da lei joa gili artistenjes.
1: Yes, ja det oss, dette leier mye seg hver festival sa at alle nye. Ja, det oss Ole Donner Mai lærmer seg hver 4. august. Skal jeg må seg være så om at god lakke dos, don gil jeg hver artist, lærmer seg hver i Maja Galak backstage, ja. Jeg
0: vet
1: ikke, hva er det backstage? Ja, det mye jeg har ikke gode lett. Det juicy backstage, altså den måte Neida, da må jeg ærlig en gode lett, det oss, må jeg se hva jeg så med gode lett. Nå må jeg renne jag du meldes Addis Ridoridos alltså en festival i byrån jag mår härligt kring Golatus Mia Do Buermos festival det är Buermos